Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».
1: Роптанието е от дявола. Ето с какви високи и промислителни цели Бог ни праща страданията. Но ние имаме един страшен враг, който гледа да развали всичко, що е добро, и да го направи зло. Това е дяволът. Той в рая излага Адама, че уж Адам щял да стане като Бог, ако вкусил от забранените плодове на дървото за познаване добро и зло. Адам вкуси, позна злото, изгуби доброто и не стана Бог, а падна по-низко в някои отношения, дори и от животните. Тъй дяволът му внуши непослушание към Бога, който беше дал заповед да не се еде от това дърво, и го погуби. А сега, когато Бог ни праща скърбите пак за наше добро, дяволът гледа и това добро, страданията да развали, тъй от тях да нямаме никаква полза, а само вреда за нашата душа. Как се стреми да постигне той това? Хитри и тънки са козните на лукавия. Когато Бог ни праща страдания, за да ни вразуми, привлече към себе си и отдели от лукавия, дяволът ни учи да роптаем против Бога и чрез това и всред страданията ни държи в своята власт. Тогава той постига двойна пъклена цел. И тук сме в страдание, защото нямаме власт да ги премахнем, а и в бъдещия век ще бъдем в ада на мъки, защото сме роптали и чрез ропота си сме погубили плодовете на страданията. Ропотът е като есената слана, която падне ли, унищожава всички трудове на градинарите. Малцина схващат колко пакостен за душата е ропотът. Почти всички го мислят за малък грях. Всъщност, той може да има вид на малък грях, но е с много печални последици. Есенно време, преди да падне слана, старите и опитни градинари, като забележат признаците на застудяването, подканват младите си помощници да обират пипера и доматите. Младите се смеят. Защо ще ги обираме? Времето е още толкова хубаво. На следващата сутрин те виждат, че първата слана е паднала и осланила градините. Откъсват те една чушка, захапват я, за да я опитат, а тя горчи като отрова, не се яде. Тъй малкото невнимание е погубило всичките им трудове. Също тъй ропотът попарва всички добродетели на душата и прави горчиви благодатните плодове на страданията. Често пъти роптанието може да стигне по внушение на дявола до негодование и дори до хула против Бога. Не сте ли виждали нещастни страдалци, приковани на легло, които дълго време с голямо търпение са понасили кръста си, как те по внушение на дявола изведнъж почват да роптаят, да негодуват и дори да хулят Бога? Бедните, да с това те не облегчават участта си, а напротив, влошават я, защото и тук страдат, а и в бъдещия век ще се мъчат поради хулите си против Твореца, ако не се покаят за този свой голям грях. Тях дяволът е вплел в мрежите си и здраво ги държи, докато те със сила не се изкопчат от ногтите му. Евлогий и Сакатият. Прекрасната книга Лавсаик от епископ Паладий Еленополски, преведена и на български, се разказва един многознаменателен случай. Някой си монах Евлогий от Александрия се чудел, кой път на монашески подвиг да избере. Монастирският живот не му се нравил, а на учелническо уединение не се решавал. Когато така се двоумял, видял един сакат човек, без ръце и нозе, да лежи изоставен на пазарния площад. Имал само език, за да проси милостини от минувачите. Евлогий се спрял, понаблюдавал го и молитвено сключил следния завет с Бога. Господи, в Твое име ще прибера той човек и ще се грижа за него, докато умре, да и аз да получа чрез него спасение. Дай ми търпение да му послужа. Тогава пристъпил към Сакатия и рекал: Господине, съгласен ли си да те взема при мене си в къщи и да се грижа за тебе? Той отговорил: На драго сърце. Евлогий натоварил на едно магаре Сакатия, закарал го в своето скромно жилище и го обкръжил с всички грижи. Така преживели те 15 години. По едно време Сакатият се разболял. Евлогий вършил всичко, от каквото се нуждаел болният. Къпал го, мил го собственоръчно и му давал подходяща добра храна. Но след тези 15 години някакъв дявол влязал в Сакатия и го направил толкова зъл, че той взел страшно да ругае и хули Евлогия. Махай се, зли негоднико! Откраднал си парите на другите, а сега чрез мен искаш да получиш спасение. Занеси ме пак на пазарния площад. Аз искам да ям месо. Евлогий му дал месо. Но скоро подир това сакатият пак завикал. Не мога да понасям вече този отекчителен живот. Искам да видя народ. Искам да си бъда пак на площада. Защо ме държиш като арестуван? Занеси ме там, отдето ме взе. Понякога така го вбесявал дяволът, че той могъл и да се самоубие, ако би имал ръце. Евлогий отишъл за съвет при благочестиви мъже Монаси и казал: «Какво да сторя? Той човек ме вкара в отчаяние. Бива ли да го върна на улицата? Аз сам не смея, понеже дадох клетва пред Бога, но той огорчава целия ми живот и ме поставя в голямо недоумение». Те му рекли: «Великият е още жив», така наричали те свети Антоний Велики. «Иди при него, вземи в една лодка и сакатия със себе си, откарай го в манастира и чакай, докато дойде Антоний от пустинята. Поискай неговия съвет и постъпи така, както ти каже, защото Бог говори чрез него». Евлогий така и постъпил и отплувал нагоре по реката Нил до манастира на свети Антоний. Последният бил в пустинята, дето се подвизавал, но скоро дошъл в манастира. Било вечер. Много народ чакал свети Антоний. Той скоро излязъл. И макар че никой не му бил съобщавал имената на посетителите, той извикал в нощната тъмнина: «Евлогие, Евлогие, Евлогие!» Но Александрийският монах си мълчал, понеже мислил, че свети Антоний викал някой нему познат Евлогий. Антоний повторил с повишен глас: «Тебе думам, Евлогие от Александрия!» Евлогий изтръпнал и рекал: «Моля, какво ще ми заповядаш?» Антоний: «Какво те води тук?» Евлогий: «Който ти открил името ми, той ти открил и молбата ми». Антоний отвърнал: «Аз зная защо си дошъл, но кажи го пред всички братя, за да го знаят и те». Евлогий рекал: «Намерих този сакат човек на градския пазарен площад и дадох клетва пред Бога, че ще му слугувам в неговото нещастие, за да получим вечно спасение и двамата, аз чрез него и той чрез мене. Но сега, подир толкова години, той почна да ме измъчва по един непоносим начин, да ми дохажда мисъл да го изхвърли из къщата си. Затова дойдох при твоя светост да ме посъветваш какво да правя». Антоний строго му рекал: «Искаш да го изхвърлиш ли? Оня, който го е създал, не ще го изхвърли. Наистина ли искаш да сториш това? Тогава Бог ще въздигне друг по-добър от тебе, който ще го защити». Евлогий мълчал изплашен. После светецът се обърнал към сакатия, па и него изобличил с остри думи: «Нещастни човече, ти си лош и за небето, и за земята. До кога ще се противиш на Бога? Знаеш ли, че ти прислужва сам Христос? Как смееш да хулиш Христа? Не пое ли Евлогий на себе си задължението да ти служи като роб заради името Христово?» Така смъмрил и него, па после казал и на двамата: «Идете си с мир и не се разделяйте един от друг. Бог ще ви прибере в скоро време. И тъкмо зато и дяволът ви е направил това изкушение, защото сте близко до края на живота си и скоро ще получите своите небесни венци. Направете всичко възможно да ви намери ангелът на смъртта заедно». Те се върнали у дома си. Подир 40 дни умрял Евлогий. Не минали 3 дни от неговата смърт, умрял и сакатият. Търпение и смирение. Колко много поука съдържа този достоверен пример. И двамата герои в него били страдалци в живота. Сакатият страдал от грозен недъг, а Евлогий страдал доброволно, като прислужвал на сакатия. И двамата ги очаквала велика награда на небето за търпеливото носене на своите кръстове. Но и на двамата лукавият е гледал да погуби трудовете, като ги е накарал да роптаят. Затова свети Антоний грозно изобличил и двамата, а после, разкривайки им колко е близък краят им, ги посъветвал да търпят, за да не изгубят по дяволско внушение венците си. С търпението си те и действително се спасили. Не ропот, а търпение в страданията. Това иска Бог от нас. С търпението си спасявайте душите си, ни е завещал Спасителят, защото през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. А в това Царство Божие не се влиза с гордост, която ни учи на ропот, а със смирение, което ни кара да търпим. Няма други по-добри учители по смирение от скърбите. Зато именно Бог ни праща страданията, за да се смирим пред Него. Никой с гордост не се е спасил, защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. Вратата на Царството Небесно са много ниски, за да може да влезе през тях горделивецът. През тях свободно минава само смиреният и съкрушеният от страданията в живота. Гордостта е много гнусен грях пред Господа. Дяволът не беше нито убил, нито откраднал, нито извършил блудство или друг някой грях. Той се беше само възгордял и този единствен грях го направи от светъл ангел тъмен сатана. За да ни избави от тая пагубна гордост, Бог ни праща страдания, които са силни да ни смирят. Колко трябва да благодарим на Бога за пращаните ни от Него скърби, които ни смиряват и спасяват. Смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне кога дойде време, казва свети апостол Петър. А псалмопевецът говори: Блажен он е човек, когато вразумяваш ти, Господи, и получаваш на Твоя закон. Чрез скърбите Бог ни предпазва от много и велики беди. Оние, които не знаят, що е болест, скръб, неуспех, се самозабравят и възгордяват. Да си спомним за Наполеон Бонапарт. В началото на 19 век той беше най-известната личност в света. Той завладя почти цяла Европа. Нищо не можа да го спре и да попречи на победоносните му походи. Всяка неприятелска армия се стопяваше пред неговата мълниеносна сила. И ето, когато той се изправи пред стените на Москва, заповяда в гордото си заслепение да напишат на едно знаме: «Небето е твое, земята е моя». От този ден почнаха нещастията на Наполеона. Генерал Кутузов го разби пред Москва и пропади остатъците от жалките му армии с пределите на Русия. Тогава на едно друго руско знаме руски офицери заповядаха да напишат: «Гръбът е твой, а бичът мой». Звездата на Наполеона залезе от небосвода. Великият завоевател завърши живота си заточен на остров Света Елена. И там, смирен от Божията десница, той написа знаменателните думи: Александър, Цезар, Карл Велики и аз основахме велики царства. Но върху какво основахме ние създанията на гения си? Върху силата. Само Исус основа своето царство на любовта, тъй до ден днешен има милиони човеци готови да мрат за него. Разказва се за един много благочестив руски свещеник, че той казал веднъж на един свой норяш, който живеел охолно и не знаел, що е скръп и страдание: Бог те е оставил, нещастни щастливецо. Моли му се да те посети с някое наказание, за да се избавиш от своето самодоволство и гордост. Не много след това изгоряла къщата на този богат човек. Той много плакал и, размишлявайки върху думите на добрия свещеник, със смирение посрещнал Божието наказание, което за него е било истинско благословение Божие, понеже той от този ден станал добър християнин. Тъй скръпта спасила той човек. Над него се сбъднали думите на Моисея: Кога изпаднеш в скръб, ти ще се обърнеш към Господа. О, колко мъдрост внасят в живота страданията! Само чрез тях човек поумнява, както говори псалмопевецът: Преди моето страдание аз се заблуждавах, а сега пазя Твоето Слово. Псалом 72. В чудната книга на псалмите, която е нежен утешител за всяко страдащо и търсещо Бога сърце, има един псалом, който като балсам действа върху раните на душата, за да притъпи болките им и да ги излекува. Това е 72-и псалом. В него боговдъхновение певец дава отговор на мъчителния въпрос: защо често нечестивците добруват на земята и не знаят, що е това скръб, докато праведниците страдат? Ето и думите на самия псалмопевец. Колко е благ Господ към Израиля, към чистите по сърце. Пък аз, без малко се не разклатиха нозете ми, без малко се не подхлъзнаха стъпките ми. Аз пък завидях на безумните, гледайки добруването на нечестивите, защото за тях няма страдание до смъртта им. Забележете, до смъртта им само няма за тях страдания, а след смъртта им, о, тогава започват вечните страдания на неразкаялите си нечестивци. Псалмопевецът продължава да рисува тяхното гордо държане на земята. И силите им са крепки, за човешкия труд ги няма, и на удари с другите люди не се излагат. Затова гордост ги обвила като огърлие, и дързост ги облича като накит. И ето тия нечестивци добруват на този свят, трупат богатство. И казах си, да не напразно ли аз очиствах сърцето си, умивах в невинност ръцете си и се подлагах на рани всеки ден и на изобличаване всяка сутрин. Тоест, не напразно ли аз се подвизавах и живях благочестиво? И мислих си, как да разбера това, но то беше мъчно в моите очи, докле не влязох в Божието светилище и не разумях техния край. Ето откъде може да се разбере тайната на живота? От Божието светилище. И при това краят дава развръзката на всички загадки. Краят увенчава делото. Тук идват най-знаменитите мисли на вдъхновения Божий певец. Той говори нататък. Тъй на плъзгави пътища си ги турил, ти ги сваляш в пропаст. Как неочаквано дойдоха те до разорение, изчезнаха, загинаха от ужа си. Както сън изчезва след събуждане, тъй и ти, Господи, като ги събудиш, ще унищожиш техните блянове. Защото ето уния, които се отдалечават от тебе, загинват. И изтребеш всекиго, който отстъпва от тебе. Благуващите грешници. В тия тъкмо боговдъхновени думи ние получаваме отговора на тежкия въпрос: защо благуват нечестивците? Отговорът е: те благуват временно на тая земя, защото са непоправими грешници, защото Господ ги оставил, защото и страданията не биха могли да ги поправят. На хлъзгави пътища ги е турил Бог и ги сваля в пропаст. Ние знаем, че децата зимно време търсят хлъзгавите наклонни пътища, за да се пързалят там с шейните си. И колко им е приятно, когато се спуснат и засилят надолу, особено пък ако по пътя им няма никакво препятствие, те летят надолу като стрели. Но колко често неразумните в пързаленето падат в пропаст, чупят глави, ръце, крака. И тогава чак виждат те колко скъпо им е коствало това удоволствие. Но много късно. Същото е с добруването на непоправимите нечестивци в този свят. И те се спускат на леките шейни на своите постоянни успехи по стръмния път на удоволствията и весело се забавляват през целия си живот. За тях няма неприятни препятствия. Те летят като стрели надолу, към гибелта си. О, да имаше по пътя им пречки. Те сигурно биха им досаждали, биха ги измъчвали, но всъщност те биха били за тях същинско благословение, защото биха ги спрели и предпазили от слизането в бездънната пропаст на вечната гибел. О, да имаше за тях страдания, да не беше земното им съществуване само песен и радост. Тогава неглите биха си спомнили за Бога и биха се спасили. Но, уви, за тях няма страдания до смъртта им. За тях страданията са запазени за след смъртта им. И когато те умрат, т.е. когато се събудят от краткия си земен и блажен, но лъжовен сън, ще видят, че всички земни блага, радост и удоволствие са изчезнали, както изчезва сън след събуждане, и с горчевина ще разберат, че са унищожени техните блянове. Но ще бъде късно, много късно. Страданията са благо. От тук се вижда ясно колко голямо благо за нас са страданията в живота. Прочее, да роптаем ли, когато Бог ни посещава със скърби? Не да роптаем, а да целуваме невидимата ръка, която ни наказва. Защото Господ наказва, когато обича, бичува всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, говори св. Апостол Павел, Бог постъпва с вас като с синове, защото кой е той е син, когато баща му не наказва? Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. Няма ни един светец, който да не е минал по пътя на страданията, докато се спаси. Свети Йоан Златоуст говори: да не смятаме той за знак, че Бог ни е оставил и презрял, когато ни се нанасят изкушения, скърби, но тъкмо то да ни служи като удостоверение, че се грижи за нас Господ, понеже чрез допущането на изкушенията той очиства греховете ни. Не, Бог не е забравил оногова, на когото праща страдания и изпитания, а тъкмо чрез това доказва близостта си при него. Близо е Господ до сломените по сърце и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. Колкото по-дълбока е скръбта, толкова по-близо е Бог, колкото по-тъмна е нощта, толкова по-ярко блестят звездите. Всички скърбящи и смирени са Божии любимци. Нима Бог ще ги остави? Не, няма да ги остави нито в този свят, нито в бъдещия. Ето, всички страдащи той вика нежно при себе си. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Още в Стария Завет той дал една дивна утеха на своя любим народ. Ще забрави ли жена кърмачето си? Не ще ли пожали сина на отробата си? Но ако би и забравила тя, аз няма да те забравя. За всеки свой верен син Бог сам говори чрез устата на псалмопевеца. Задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото познай името ми. Ще повика към мене и ще го чуя. С него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. Не е ли всичко това дълбоко утешително за всяко страдащо сърце? Християнино, ти, който ще попаднеш на тия редове и ще ги четеш, утеши се в мъката си, ако страдаш. Знай, че Бог само уния не наказва, които са продали на дявола душите си, за да получат от него всички земни радости и удоволствия. Бог само онези не наказва, които не са негови, както и всеки баща не е загрижен за изправлението и възпитанието на чуждите деца. Всеки баща наказва своите деца. Ако Бог ти праща изпитание и наказание, не скърби безутешно, а се радвай, че си негов син, че той се грижи за твоето спасение. Поскърби си, това не е грях, но поскърби с вяра. Поплачи си, но не безутешно. Излей скръпта си пред Господа, но не роптай. Възложи на Господа грижите си и той ще те подкрепи. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти. Надявай се на Господа. Чрез страданията ти Бог те лекува и подготвя към голяма бъдеща слава. Свети Йоан Милостиви и жената. Най-дълбоките мистици на вярата са ценели страданията като милувки Божии, изрази на неизразимата Божия любов, бащински Божии промислителни грижи, които ние в този свят не можем още напълно да разберем, но които от бъдещия живот погледнати ще ни изглеждат като благословение Божие. Църковното предание повествува, че св. Йоан Милостиви, след като свършил веднъж божествената служба, забелязал, че една жена горчиво плаче в едно ъгълче на църквата. Той рекал на дякона си: «Иди доведи оная жена, да видим защо е тъй опечалена. Мъж или и се е поминал, или децата й са болни, или някое друго нещастие и е пратил Бог». Дяконът отишъл и довел жената при святителя. Когато св. Йоан Милостиви е запитал защо плача тъй безутешно, тя рекла: «Как да не плача, владико святий? Ето, че вече 3 години се изминаха, а никаква скръп не ни е споходила. Бог като че ли ни е забравил съвсем. Никаква болест няма у дома, нито волни си изгубил, нито овчица ни е умряла, и моите домашни взеха да живеят безгрижно и нехайно. Боя се да не би да погинем поради охолния си живот, и за това плача». Светецът владика се почудил на този отговор и прославил Бога. Те някога християните са гледали на страданията, като на посещение Божие, и са скърбели, когато нямали скърби. И ако те са се нуждаели от изпитания в живота, за да не забравят Бога и да не охладнеят към Него, колко повече са нужни и спасителни страданията за нас, днешните християни, които сме затънали в грехове. Бог не би ни пращал скърбите в живота, ако те нямаха силата да ни спасяват от вечните скърби в ада.
0: Слушахте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».
1: Роптанието е от дявола. Ето с какви високи и промислителни цели Бог ни праща страданията. Но ние имаме един страшен враг, който гледа да развали всичко, що е добро, и да го направи зло. Това е дяволът. Той в рая излъга Адама, че уж Адам щял да стане като Бог, ако вкусил от забранените плодове на дървото за познаване добро и зло. Адам вкуси, позна злото, изгуби доброто и не стана Бог, а падна по-низко в някои отношения, дори и от животните. Тъй дяволът му внуши непослушание към Бога, който беше дал заповед да не се еде от това дърво, и го погуби. А сега, когато Бог ни праща скърбите пак за наше добро, дяволът гледа и това добро, страданията да развали, тъй от тях да нямаме никаква полза, а само вреда за нашата душа. Как се стреми да постигне той това? Хитри и тънки са козните на лукавия. Когато Бог ни праща страдания, за да ни вразуми, привлече към себе си и отдели от лукавия, дяволът ни учи да роптаем против Бога и чрез това и всред страданията ни държи в своята власт. Тогава той постига двойна пъклена цел. И тук сме в страдание, защото нямаме власт да ги премахнем, а и в бъдещия век ще бъдем в ада на мъки, защото сме роптали и чрез ропота си сме погубили плодовете на страданията. Ропотът е като есената слана, която падне ли, унищожава всички трудове на градинарите. Малцина схващат колко пакостен за душата е ропотът. Почти всички го мислят за малък грях. Всъщност, той може да има вид на малък грях, но е с много печални последици. Есенно време, преди да падне слана, старите и опитни градинари, като забележат признаците на застудяването, подканват младите си помощници да обират пипера и доматите. Младите се смеят. Защо ще ги обираме? Времето е още толкова хубаво. На следващата сутрин те виждат, че първата слана е паднала и осланила градините. Откъсват те една чушка, захапват я, за да я опитат, а тя горчи като отрова. Не се яде. Тъй малкото невнимание е погубило всичките им трудове. Също тъй ропотът попарва всички добродетели на душата и прави горчиви благодатните плодове на страданията. Често пъти роптанието може да стигне по внушение на дявола до негодование и дори до хула против Бога. Не сте ли виждали нещастни страдалци, приковани на легло, които дълго време с голямо търпение са понасили кръста си, как те по внушение на дявола изведнъж почват да роптаят, да негодуват и дори да хулят Бога? Бедните, с това те не облегчават участта си, а напротив, влошават я, защото и тук страдат, а и в бъдещия век ще се мъчат поради хулите си против Твореца, ако не се покаят за този свой голям грях. Тях дяволът е вплел в мрежите си и здраво ги държи, докато те със сила не се изкопчат от ногтите му. Евлогий и Сакатият. Прекрасната книга Лавсаик от епископ Паладий Еленополски, преведена и на български, се разказва един многознаменателен случай. Някой си монах Евлогий от Александрия се чудил, кой път на монашески подвиг да избере. Монастирският живот не му се нравил, а на учелническо уединение не се решавал. Когато така се двоумял, видял един сакат човек, без ръце и нозе, да лежи изоставен на пазарния площад. Имал само език, за да проси милостини от минувачите. Евлогий се спрял, понаблюдавал го и молитвено сключил следния завет с Бога. Господи, в Твое име ще прибера този човек и ще се грижа за него, докато умре, да и аз да получа чрез него спасение. Дай ми търпение да му послужа. Тогава пристъпил към Сакатия и рекал: Господине, съгласен ли си да те взема при мене си в къщи и да се грижа за тебе? Той отговорил: На драго сърце. Евлогий натоварил на едно магаре Сакатия, закарал го в своето скромно жилище и го обкръжил с всички грижи. Така преживели те 15 години. По едно време Сакатият се разболял. Евлогий вършил всичко, от каквото се нуждаел болният. Къпал го, мил го собственоръчно и му давал подходяща добра храна. Но след тези 15 години някакъв дявол влязъл в Сакатия и го направил толкова зъл, че той взел страшно да ругае и хули Евлогия. Махай се, зли негоднико. Откраднал си парите на другите, а сега чрез мен искаш да получиш спасение. Занеси ме пак на пазарния площад. Аз искам да ям месо. Евлогий му дал месо. Но скоро подир това сакатият пак завикал. Не мога да понасям вече този отекчителен живот. Искам да видя народ. Искам да си бъда пак на площада. Защо ме държиш като арестуван? Занеси ме там, отдето ме взе. Понякога така го вбесявал дяволът, че той могъл и да се самоубие, ако би имал ръце. Евлогий отишъл за съвет при благочестиви мъже Монаси и казал: «Какво да сторя? Той човек ме вкара в отчаяние. Бива ли да го върна на улицата? Аз сам не смея, понеже дадох клетва пред Бога, но той огорчава целия ми живот и ме поставя в голямо недоумение». Те му рекли: «Великият е още жив», така наричали те свети Антоний Велики. «Иди при него, вземи в една лодка и сакатия със себе си, откарай го в манастира и чакай, докато дойде Антоний от пустинята. Поискай неговия съвет и постъпи така, както ти каже, защото Бог говори чрез него». Евлогий така и постъпил и отплувал нагоре по реката Нил до манастира на свети Антоний. Последният бил в пустинята, дето се подвизавал, но скоро дошъл в манастира. Било вечер. Много народ чакал свети Антоний. Той скоро излязъл. И макар че никой не му бил съобщавал имената на посетителите, той извикал в нощната тъмнина: «Евлогие, Евлогие, Евлогие!» Но Александрийският монах си мълчал, понеже мислил, че свети Антоний викал някой не му познат Евлогий. Антоний повторил с повишен глас: «Тебе думам, Евлогий от Александрия!» Евлогий изтръпнал и рекал: «Моля, какво ще ми заповядаш?» Антоний: «Какво те води тук?» Евлогий: «Който ти открил името ми, той ти открил и молбата ми». Антоний отвърнал: «Аз зная защо си дошъл, но кажи го пред всички братя, за да го знаят и те». Евлогий рекал: «Намерих този сакат човек на градския пазарен площад и дадох клетва пред Бога, че ще му слугувам в неговото нещастие, за да получим вечно спасение и двамата, аз чрез него и той чрез мене. Но сега, подир толкова години, той почна да ме измъчва по един непоносим начин, да ми дохажда мисъл да го изхвърли из къщата си. Затова дойдох при твоя светост да ме посъветваш какво да правя». Антоний строго му рекал: «Искаш да го изхвърлиш ли? Оня, който го е създал, не ще го изхвърли. Наистина ли искаш да сториш това? Тогава Бог ще въздигне друг по-добър от тебе, който ще го защити». Евлогий мълчал изплашен. После светецът се обърнал към сакатия, па и него изобличил с остри думи: «Нещастни човече, ти си лош и за небето, и за земята. До кога ще се противиш на Бога? Знаеш ли, че ти прислужва сам Христос? Как смееш да хулиш Христа? Не пое ли Евлогий на себе си задължението да ти служи като роб заради името Христово?» Така смъмрил и него, па после казал и на двамата: «Идете си с мир и не се разделяйте един от друг. Бог ще ви прибере в скоро време. И тъкмо зато и дяволът ви е направил това изкушение, защото сте близко до края на живота си и скоро ще получите своите небесни венци. Направете всичко възможно да ви намери ангелът на смъртта заедно». Те се върнали у дома си. Подир 40 дни умрял Евлогий. Не минали 3 дни от неговата смърт, умрял и сакатият. Търпение и смирение. Колко много поука съдържа този достоверен пример. И двамата герои в него били страдалци в живота. Сакатият страдал от грозен недъг, а Евлогий страдал доброволно, като прислужвал на сакатия. И двамата ги очаквала велика награда на небето за търпеливото носене на своите кръстове. Но и на двамата лукавият гледал да погуби трудовете, като ги е накарал да роптаят. Затова свети Антоний грозно изобличил и двамата, а после, разкривайки им колко е близък краят им, ги посъветвал да търпят, за да не изгубят по дяволско внушение венците си. С търпението си те и действително се спасили. Не ропот, а търпение в страданията. Това иска Бог от нас. С търпението си спасявайте душите си, ни е завещал Спасителят, защото през много скърби трябва да влезем в Царството Божие. А в това Царство Божие не се влиза с гордост, която ни учи на ропот, а със смирение, което ни кара да търпим. Няма други по-добри учители по смирение от скърбите. Зато именно Бог ни праща страданията, за да се смирим пред Него. Никой с гордост не се е спасил, защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. Вратата на Царството Небесно са много ниски, за да може да влезе през тях горделивецът. През тях свободно минава само смиреният и съкрушеният от страданията в живота. Гордостта е много гнусен грях пред Господа. Дяволът не беше нито убил, нито откраднал, нито извършил блудство или друг някой грях. Той се беше само възгордял и този единствен грях го направи от светъл ангел тъмен сатана. За да ни избави от тая пагубна гордост, Бог ни праща страдания, които са силни да ни смирят. Колко трябва да благодарим на Бога за пращаните ни от Него скърби, които ни смиряват и спасяват. Смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне кога дойде време, казва свети апостол Петър. А псалмопевецът говори: Блажен он е човек, когато вразумяваш ти, Господи, и получаваш на Твоя закон. Чрез скърбите Бог ни предпазва от много и велики беди. Оние, които не знаят, що е болест, скръб, неуспех, се самозабравят и възгордяват. Да си спомним за Наполеон Бонапарт. В началото на 19 век той беше най-известната личност в света. Той завладя почти цяла Европа. Нищо не можа да го спре и да попречи на победоносните му походи. Всяка неприятелска армия се стопяваше пред неговата мълниеносна сила. И ето, когато той се изправи пред стените на Москва, заповяда в гордото си заслепение да напишат на едно знаме: «Небето е твое, земята е моя». От този ден почнаха нещастията на Наполеона. Генерал Кутузов го разби пред Москва и пропъди остатъците от жалките му армии с пределите на Русия. Тогава на едно друго руско знаме руски офицери заповядаха да напишат: «Гръбът е твой, а бичът мой». Звездата на Наполеона залезе от небосвода. Великият завоевател завърши живота си заточен на остров Света Елена. И там, смирен от Божията десница, той написа знаменателните думи: Александър, Цезар, Карл Велики и аз основахме велики църства. Но върху какво основахме ние създанията на гения си? Върху силата. Само Исус основа своето царство на любовта, тъй до ден днешен има милиони човеци готови да мрат за него. Разказва се за един много благочестив руски свещеник, че той казал веднъж на един свой норяш, който живеел охолно и не знаел, що е скръп и страдание: Бог те е оставил, нещастни щастливецо. Моли му се да те посети с някое наказание, за да се избавиш от своето самодоволство и гордост. Не много след това изгоряла къщата на този богат човек. Той много плакал и, размишлявайки върху думите на добрия свещеник, със смирение посрещнал Божието наказание, което за него е било истинско благословение Божие, понеже той от този ден станал добър християнин. Тъй скръпта спасила той човек. Над него се сбъднали думите на Моисея: Кога изпаднеш в скръб, ти ще се обърнеш към Господа. О, колко мъдрост внасят в живота страданията! Само чрез тях човек поумнява, както говори псалмопевецът: Преди моето страдание аз се заблуждавах, а сега пазя Твоето Слово. Псалом 72. В чудната книга на псалмите, която е нежен утешител за всяко страдащо и търсещо Бога сърце, има един псалом, който като балсам действа върху раните на душата, за да притъпи болките им и да ги излекува. Това е 72-и псалом. В него боговдъхновение певец дава отговор на мъчителния въпрос: защо често нечестивците добруват на земята и не знаят, що е това скръб, докато праведниците страдат? Ето и думите на самия псалмопевец: Колко е благ Господ към Израиля, към чистите по сърце. Пък аз, без малко се не разклатиха нозете ми, без малко се не подхлъзнаха стъпките ми. Аз пък завидях на безумните, гледайки добруването на нечестивите, защото за тях няма страдание до смъртта им. Забележете, до смъртта им само няма за тях страдания, а след смъртта им, о, тогава започват вечните страдания на неразкаялите си нечестивци. Псалмопевецът продължава да рисува тяхното гордо държане на земята. И силите им са крепки, за човешкия труд ги няма, и на удари с другите люди не се излагат. Затова гордост ги е обвила като огърлие и дързост ги облича като накит. И ето тия нечестивци добруват на този свят, трупат богатство. И казах си, да не напразно ли аз очиствах сърцето си, умивах в невинност ръцете си и се подлагах на рани всеки ден и на изобличаване всяка сутрин. Тоест, не напразно ли аз се подвизавах и живях благочестиво. И мислих си, как да разбера това, но то беше мъчно в моите очи, докле не влязох в Божието светилище и не разумях техния край. Ето откъде може да се разбере тайната на живота? От Божието светилище. И при това краят дава развръзката на всички загадки. Краят увенчава делото. Тук идват най-знаменитите мисли на вдъхновения Божий певец. Той говори нататък. Тъй на плъзгави пътища си ги турил, ти ги сваляш в пропаст. Как неочаквано дойдоха те до разорение, изчезнаха, загинаха от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, тъй и ти, Господи, като ги събудиш, ще унищожиш техните блянове. Защото ето уния, които се отдалечават от тебе, загинват. И изтребеш всеки го, който отстъпва от тебе. Благуващите грешници. В тия тъкмо боговдъхновени думи ние получаваме отговора на тежкия въпрос: защо благуват нечестивците? Отговорът е: те благуват временно на тая земя, защото са непоправими грешници, защото Господ ги оставил, защото и страданията не биха могли да ги поправят. На хлъзгави пътища ги е турил Бог и ги сваля в пропаст. Ние знаем, че децата зимно време търсят хлъзгавите наклонни пътища, за да се пързалят там с шейните си. И колко им е приятно, когато се спуснат и засилят надолу, особено пък ако по пътя им няма никакво препятствие, те летят надолу като стрели. Но колко често неразумните в пързаленето падат в пропаст, чупят глави, ръце, крака. И тогава чак виждат те колко скъпо им е коствало това удоволствие. Но много късно. Същото е с добруването на непоправимите нечестивци в този свят. И те се спускат на леките шейни на своите постоянни успехи по стръмния път на удоволствията и весело се забавляват през целия си живот. За тях няма неприятни препятствия. Те летят като стрели надолу, към гибелта си. О, да имаше по пътя им пречки. Те сигурно биха им досаждали, биха ги измъчвали, но всъщност те биха били за тях същинско благословение, защото биха ги спрели и предпазили от слизането в бездънната пропаст на вечната гибел. О, да имаше за тях страдания, да не беше земното им съществуване само песен и радост. Тогава неглите биха си спомнили за Бога и биха се спасили. Но, уви, за тях няма страдания до смъртта им. За тях страданията са запазени за след смъртта им. И когато те умрат, т.е. когато се събудят от краткия си земен и блажен, но лъжовен сън, ще видят, че всички земни блага, радост и удоволствие са изчезнали, както изчезва сън след събуждане, и с горчевина ще разберат, че са унищожени техните блянове. Но ще бъде късно, много късно. Страданията са благо. От тук се вижда ясно колко голямо благо за нас са страданията в живота. Прочее, да роптаем ли, когато Бог ни посещава със скърби? Не да роптаем, а да целуваме невидимата ръка, която ни наказва. Защото Господ наказва, когато обича, бичува всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, говори светия апостол Павел, Бог постъпва с вас като с синове. Защото кой е той син, когато баща му не наказва? Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха съучастници, тогава сте незаконни деца, а не синове. Няма ни един светец, който да не е минал по пътя на страданията, докато се спаси. Свети Йоан Златоуст говори: да не смятаме той за знак, че Бог ни е оставил и презрял, когато ни се нанасят изкушения, скърби, но тъкмо то да ни служи като удостоверение, че се грижи за нас Господ, понеже чрез допущането на изкушенията Той очиства греховете ни. Не, Бог не е забравил оногова, на когото праща страдания и изпитания, а тъкмо чрез това доказва близостта си при Него. Близо е Господ до сломените по сърце и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. Колкото по-дълбока е скръбта, толкова по-близо е Бог, колкото по-тъмна е нощта, толкова по-ярко блестят звездите. Всички скърбящи и смирени са Божии любимци. Нима Бог ще ги остави? Не, няма да ги остави нито в този свят, нито в бъдещия. Ето, всички страдащи той вика нежно при себе си. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Още в Стария Завет той е дал една дивна утеха на своя любим народ. Ще забрави ли жена кърмачето си? Не ще ли пожали сина на отробата си? Но ако би и забравила тя, аз няма да те забравя. За всеки свой верен син Бог сам говори чрез устата на псалмопевеца. Задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото познай името ми. Ще повика към мене и ще го чуя. С него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. Не е ли всичко това дълбоко утешително за всяко страдащо сърце? Християнино, ти, който ще попаднеш на тия редове и ще ги четеш, утеши се в мъката си, ако страдаш. Знай, че Бог само уния не наказва, които са продали на дявола душите си, за да получат от него всички земни радости и удоволствия. Бог само онези не наказва, които не са негови, както и всеки баща не е загрижен за изправлението и възпитанието на чуждите деца. Всеки баща наказва своите деца. Ако Бог ти праща изпитание и наказание, не скърби безутешно, а се радвай, че си негов син, че той се грижи за твоето спасение. Поскърби си, това не е грях, но поскърби с вяра. Поплачи си, но не безутешно. Излей скръпта си пред Господа, но не роптай. Възложи на Господа грижите си и той ще те подкрепи. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти. Надявай се на Господа. Чрез страданията ти Бог те лекува и подготвя към голяма бъдеща слава. Свети Йоан Милостиви и жената. Най-дълбоките мистици на вярата са ценели страданията като милувки Божии, изрази на неизразимата Божия любов, бащински Божии промислителни грижи, които ние в този свят не можем още напълно да разберем, но които от бъдещия живот погледнати ще ни изглеждат като благословение Божие. Църковното предание повествува, че св. Йоан Милостиви, след като свършил веднъж божествената служба, забелязал, че една жена горчиво плаче в едно ъгълче на църквата. Той рекал на дякона си: «Иди, доведи оная жена, да видим защо е тъй опечалена. Мъж или се е поминал, или децата й са болни, или някое друго нещастие и е пратил Бог». Дяконът отишъл и довел жената при святителя. Когато св. Йоан Милостиви е запитал защо плача тъй безутешно, тя рекла: «Как да не плача, владико святий? Ето, че вече 3 години се изминаха, а никаква скръп не ни е споходила. Бог като че ли ни е забравил съвсем. Никаква болест няма у дома, нито волни си е изгубил, нито овчица ни е умряла, и моите домашни взеха да живеят безгрижно и нехайно. Боя се да не би да погинем поради охолния си живот, и за това плача». Светецът владика се почудил на този отговор и прославил Бога. Те някога християните са гледали на страданията като на посещение Божие и са скърбели, когато нямали скърби. И ако те са се нуждаели от изпитания в живота, за да не забравят Бога и да не охладнеят към Него, колко повече са нужни и спасителни страданията за нас, днешните християни, които сме затънали в грехове. Бог не би ни пращал скърбите в живота, ако те нямаха силата да ни спасяват от вечните скърби в ада.
0: Слушахте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Смисълът на страданията».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!